0: סופי יסר בלוס קמן, קרי אלי סון, קרי אלי סון, חן אום אסמי.
1: ברבן ויחד יסוע אלמסיח אין אללה אלוחיד אלמולוד מן אלאב קבלה כל הדור נור מן נור אלאחק מן אלאחק מולוד עיר מחלוק סבב פדור לזי בי כאן כל שי איזה לזי מנגלה אנחנו נבשר ונגל חלוסנה נזדנה מן הסמאל תגסדה מן הרוח הלכודות מריה עזרות תן אסולי בענן עד בלוס הונתי תן למוכו ברוכם בין יום ועת ליום מסלס כמח כתוב וסעוד אלס המועד וגרל הסען ימין יבין ويدن ياتي في مجدين يدين الحياة والأموات الذي ليس المقيم في ضد نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المقصد من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب نطنوط في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نحترم معبودية واحدة